Salam, qadirli radio dinleyicileri. Munnun odol süzülen Qırğızstan ve Türkiye devlet tiyatrlarının ösüş yoluna şayat bolupdy. Bu edekki sunuat durulgamız, doğunluk yurdumuz olan Azerbaycan'ın devlet tiyatrıdır. Bu tarih bir Nowruz seherine başlanýar. Yaş mektep okuwçylarynyň gaýdutuzlygy bilen bir sahna ýatlygy beslenýär. Şol ilkinji ýatlyk wagtyň geçmegi bilen tutuş bir milletiň sesine öwrülýär. Şuntide bu sesin nähili dörenligini we nähili kemala gelenligini gurrun bereriz. Onno gepleşimide hoş geldiňiz. Bir 1828-nji ýylda gol çekilen şertnama bilen demokratik Azerbaýjan Russiýa imperiýasynyň dolanyşyna geçýär. Azerbaýjanda professional teatryň düýüni bu täze döwür öz galamynyň şöhrlendiren Yazıcı Mirza Fethali Ahundov tutýar. Ol halkynyň oýunmagy üçin ýazýar. Sahnany aýna öwüt nesihat kursuna öwürýär. Emma onuň ýazan gymmatly eserleri uzak ýyllaryň dowamyna senzuran kolegatyna galýar we diňe rus diline sahnalaşdyrylyp bilinýär. Eni diline öz milli diline sahnalaşdyrylmagy üçin bolsa halk uzak wagt garaşmaly bolýar. Garaşylan gün 1870-nji ýylda gelip ýetýär. Mart ayının 10-na Nowruz seherine joşgunly bahar howasynda Lenkeran hanynyň Wezire atly komediýa ilkinji gezek tahtlaşdyrylýar. Şol ýylyň iýun aýyna bolsa Hajy Gara atly eser tomoşaçylara köýdürlenýär. Bu gezek sahnany dolduranlar entek ýaş mektep okuwçylardy. Olaryň muallimi Hasanbek Zerdabi bu gaýdusyz ýaşlara ýol görkezýär we olary sahna taýýarlap ýetişdirýär. Olaryň aratyna soňra Azerbaýjan teatrynyň beýik dramaturglarynyň birine öwrüljek şahs hem bardy. Necef Bey Wezirow. Bu ilkinji uçgun ýuwaş-ýuwaşdan oda öwrülýär. 1800-nji ýyllarda teatry milletiň özüçin iň möhüm maksatlarynyň biri hasap bilen bir topar inteligensiýa wekili teatr toparyny döredýär. Nebit Bayi Hacı Zeynel Abidin Tagiyev'in Baku şəkərini öz tirişlerinin hasavına teatr binatını qurdurmak hem bu ösüş yoluna berik binyat dörü diyar. Ondan son qiyyllarda sahna təzi qalim eylerlen bağlaşar. Necef Bey Vezirov, Celil Mehmet Kulzade, Neriman Nerimanov, Abdurrahim Bey Hakverdiyev birin birin sahna eserlerini dörü diyarlar. Azerbaýjanyň ilkinji denan dramaturgy we rejissory Sakine hanym Ahundowa hem şol ýyllarda sahna sunugatynda öz oryny tapýar. Üzeyir Hajibeýewiň taýlary, Hüseýin Jawidiň goşgulary, Jafer Jabbarlynyň dramalary sahnany bir mektebe, pikir we sunugat duşunyň merkezine öwürýär. Yıllar şeýlip geçip baryarka Azerbaýjan Halk Respublikasynyň gysga, emma umytly ömrüniň dowamyna teatr inni döwletiň hem howandarlygy astyna girýär. Öňde barjy şahtlaryň biri Mehmet Emin Resulzadydyr. Dargan ýagdaýdaky teatr toparlary onuň tagallalary bilen bir ýere jemlenýär. 1919-njy ýylda sahna inni döwletiň üçeginiň astyna girýär. Döwlet teatry döredilýär. Emma 1920-nji ýylyň aprel aýyna teatr üçin ýagdaý üýtgäp başlaýar. Täze dolanyşyň täsiri bilen sahnanyň ugry hem başga tarapa gönükýär. Milli sahna mundan beýlek öz sözüni öňki ýaly erkin beýan edip bilmeýär. Öz sözüni ideologiýa tarapynyň ugrukdyrylýan edebiýatyň dili bilen aýtmaga mejbur bolýar. Sowet häkimet döwründe sahna uzak wagtda garanky döwri baştan geçirýär. Ketgitlenen güdügünlere boyun egmedek tunugat işgarlary sürgüne iýberilýär. Käbirler bolsa atylyp ölürler. Jafer Jabbarly ýaly beýik galam eýler hem bu basyşdan paýnalýar. Emma sahna dymmaýar. Stalinyň ölümünden soň bu garanklyk ýuwaş-ýuwaşdan dargap başlaýar we sahna täze nesil çykýar. Bu täze nesil sahna täzeden jan beren ýaly bolýar. Mirzaga Aliýew, Sıtkı Ruhullah, Mirziye Davidova ýaly beýik aktyorlar